La neta.

can argue.

0: денят започва с Jazz FM.
1: Hypnotic, erotic, sexy.

0: домашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
1: Здравейте! Аз съм Мишо Йосифов и ви очаквам на първото издание на Балкански джаз фестивал Пробуждане. Заповядайте на 22 август, събота, в парка пред художествената галерия в град Кюстендил. Ще бъдем заедно с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров и с Националния джаз оркестър на Северна Македония. Балкански джаз фестивал Пробуждане, 22 август, паркът пред художествената галерия Владимир Димитров Майстора. В партньорство с Младежки център Кюстендил и Община Кюстендил.
2: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още! Включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте. Празнувай с нас!
3: В предаването има продуктово позиционирование.

Tootsie, tootsie, tootsie.

0: Crazy Days te oceacă FEMAC. Гръбни оферти като 43-инча смарт телевизор TCL QLED за 249 евро и уред за готвене под налягане Тефал за 69 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Здравейте! Аз съм Мишо Йосифов и ви очаквам на първото издание на Балкански джаз фестивал Пробуждане. Заповядайте на 22 август, събота, в парка пред художествената галерия в град Кюстендил. Ще бъдем заедно с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров и с Националния джаз оркестър на Северна Македония. Балкански джаз фестивал Пробуждане, 22 август, паркът пред художествената галерия Владимир Димитров Майстора. В партньорство с Младежки център Кюстендил и Община Кюстендил.
2: Предаването има продуктово позициониране.

Още два дни остават, в които ще бъдем заедно преди лятна почивка. В тези два дни ще поставим акцент върху множество джаз фестивали, които точно в момента тъкат. И джаз в Бургас, и джаз фестивала в Езерец, във Варна, Варенско лято, с посвещение към Анатолий Вапиров, в Синеморец, Велека Кайти джаз фест, но също така и редовна програма в Време е за теб. В Перник, Каракра джаз, и то дори имаме гостуване на Пакито да Ривера, тук съвсем близо до столицата. В Шабла на 4, 5 и 6 септември предстои фестивал на Хвърчилата, но там в Зеления образователен център преди това, още едния понеделник, ще звучи музика с учениците на Красимира Стоянова. На 4, 5 и 6 септември пък ще бъдем на Малкото море, на брега на морето, и ще слушаме една фантастична програма, която е тридневна и е изпълнена с много джаз. Така че към всички тези фестивални посоки днес и утре ще се обърнем, за да разкажем какво, къде, как ще се случи, какво като намерение на организаторите стои в създаването на музика и събирането на артисти.

Ето е и очакваната промяна в времето с понижението на температурите, за облачаването, по-силния вятър и валежите, които се очакват в днешния следобед. Утре също е възможно следобед да превали, след това ще се установи слънчево време. Около 28-29 градуса ще бъде максималната температура в София днес, утре и в други ден 27, в неделя 28 и оттам термометъра нагоре до 35 градуса идната седмица в сряда, четвъртък. В петък на 21 август се очаква доста сериозно да превали. А сега, What a Wonderful World, слушаме Луис Армстронг. След рекламите Грегори Портер с нова версия на We Have All the Time in the World.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 16 август в Лидъл. Ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Пресни пилешки крила XXL за 2 евро и 69 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Български патладжани с 52% намаление за 95 цента килограма. И български домати Рома за 1,65 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda. Силата на мечтите.
2: В предаването има продуктово позициониране.

през 2026 година New York Voices правят своите последни концерти в едно световно турне, преди в края на годината да прекратят своето съществуване. Една формация, която близо 4 десетилетия изнася концерти, записва 11 албума и решава, че е време да се раздели с сцената. Формация, която е създадена в традицията на триото Lambert, Hendrix & Ross и също така Singles Unlimited, и също така една група, която през цялото време ни показва колко красота има в хармоничното единение на гласовете при създаването на музика. Албума, който през 2026 година New York Voices издават като една своеобразна раздела с слушателите. Разбира се, годината все още е в ход и нищо не изключва и по-късната поява на албуми от това турне. Но така или иначе, това е най-новия албум на New York Voices, записан през 2022 година в Irvine в Съединените щати и насочен почти изцяло към бразилската традиция. Сега ще ви предложа изпълнението на песента Gentle Rain. Това са New York Voices в годината, в която те прекратяват своето съществуване. Разбира се, супер важно е да кажем, че имахме щастието да ги гледаме на живо и да ги слушаме и в България през миналата година на Банско джаз фестивал.

0: Yeah, Peter.
1: It's Peter and Peter.
2: Албумът, с който New York Voices през 2026 година обявява края на своето съществуване, албум записан на живо през 2022. Слушаме го в предаването ни за концертни записи Джаз емоции до вечера от 21 с повторение в неделя от 19. А сега Майкъл Франкс.

0: Вие сте с предаването Джаз Ден, Джаз до морето, Джезерец. Пренасяме се там за поредна година. Джаз фестивал в село Езерец организира Павлета Проданова, която след това започна да организира джаз фестивал и в Добрич, но той е по-късно през годината. И така, какво се случи до момента на Джезерец? Какво предстои? Добро утро, поздрави на морето!
1: Добро утро, благодаря за поканата. Ами, при нас се случват само хубави неща.
0: Така е, така е.
1: Освен слънце, море и джаз, и вълни, и малко вятър. На 15-ти мина първият концерт на Джаз до морето, така нареченият Джезерец, както го знаят повечето хора. И концерта мина много хубаво, с много емоции от публиката. Така, както всяка година, с много публика, която все повече и повече се интересува. Вече от тази музика идва специално, което нас ни радва, защото нашият район е почти най-отдалечената точка в северната част на България. И въпреки това, пространството около парка и мястото, което ние вземаме, беше препълнено. Тази година се изявиха едно полско трио, Coincident трио, които са преподаватели по джаз в Катовице. Самите те имат много участие. Те се представиха с няколко полски стандарти, джаз стандарти, което беше много интересно. И след това участвахме ние, сестра ми Пламена Костова и аз, както обикновено, ние подгряваме и малко даваме различна палитра от тонове, и с авторска музика, и с някои джаз стандарти. И на сцената се качиха Noise Linguistics с проект на Мишо Иванов, контрабас. Професор Йоцов на барабани, Стив Хамилтън пиано и Александър Логозаров, почитателите на джаза, най-вероятно знаят този квартет. Те представиха своя албум. И така, джаз имаше много. Звучеше много музика, палитра от тонове. И звезди, и звезди.
0: Какво може да кажем преди да продължим с програмата за концерта, който предстои в съботната вечер на 15-ти? Да разкажем за хората, които идват да слушат джаз при вас. И тук само да отбележа, понеже спомена името на Христо Йоцов, пък миналата година главна фигура в част от фестивала Джаз Пътеки беше Антони Дончев. Вера Шандел е много свързана с Езерец. Изобщо много джазово селце е това. И така, публиките. Нека да разкажем за хората, които идват да слушат джаз при вас.
1: Ами, първо да кажа, да, Антони Дончев, много исках да го поканя и това беше възможно с този проект, който направихме. С Европейския съюз миналата година той имаше и майсторски клас, както и концерти с него в квартет. А тази година пък професор Йоцов, защото те са едни от доените на джаза, което за мен беше една мечта от години. Аз съм щастлива да открия 8-то издание на тази година на Джезерец, защото и двата концерта са към Джезерец. Джаз Пътеки беше миналогодишното издание, което дай Боже да намери своите пътеки по-нататъка. Но Джезерец е Джезерец. Той продължава вече 8 години и да, доста хора се множат като почитатели, доста хора вече се интересуват, идват специално да слушат джаз и не само от района, а някои пътуват и от по-далеко. Интересуват се, питат, обаждат се, пишат в в страницата, кога ще бъде, за да планира своите отпуски, което за мен много ме радва. Естествено, това е целта на нас. Тези, които стоим зад всичко това, зад логистиката, зад всичко, което правим, за да можем да усетим искрицата в душите, искрицата в очите и да напълним душите на тези хора с хубава музика. Да, джезерът се оформя вече. Джезерът е и на картата на джаза. Езерец, всъщност. Така че това е смисъла. Това е смисъла, който искам да направя, да дадем на хората. Да видим сияните им лица. А тази година, преди да обявя кой ще бъде на концерта, искам да кажа, че ще направим препратка с един млад пианист, който беше и в Банско, Павел Найденов. Той ще започне с концерт в 8 часа на концерта, като идеята е до година да направим сцена на младите. Защото моята мечта беше всичко, което се прави, да има и образователна цел, както и да излязат от залите всички и да се насладят на тази музика, но под открито небе. Дай Боже, времето естествено да е хубаво. Така че, надявам се да успеем с тази идея и до година вече да имаме, макар и малка, сцена на младите на Джезерец. А тази година ще дойдат Шаникс Бенд. Те бяха в Банско, в Стара Загора. Правят едно турне в България и ще завършат в Езерец по покане на Надя Тончева. Това са Уичи Шикава китара, Томатака Сакия бас, Мисато Кубо тромпет, Павел Цонев пиано, Емил Ташев барабани и Надя Тончева вокал. Тя също ще изпълни няколко за стандарти с тях. Те ще представят своя авторска музика. Отново се надяваме на същото въздействие, надяваме се на същата публика. До сега не сме го правили така през седмица, но така се случи. И въпреки това съм сигурна, че ще има много хора и ще бъде прекрасно и тази събота.
0: Да, част от преживяването, да. Само да отбележа, е и мястото, на което се събираме, атмосферата там, озарено от светлини, едно място в центъра на Езерец, една поляна, която вие превръщате в сцена, но около пък има щандове на артисти, които изработват различни бижута, други украшения, други аксесуари, нали така, и тази година те са там.
1: Точно така. Това са едни творци, които са от местната общност. Интересно, че те не са малко. Доста приложници, които всъщност са част вече от този фестивал и създават друга атмосфера. И да, те ще бъдат там. Също така върви изложба на Милена Иванова, керамик. Това е нейната първа самостоятелна изложба. Прекрасни неща. Тя е създала едни маски, като ги свързва с джазът, както има свобода в импровизацията, така и вътрешната промяна ни освобождава от маските. Маската като което прилича на страха, на догмите. Много интересна изложба. Тя продължава до 20 август. Вчера имахме филм за джаза. Преди това имахме рисуване с деца на тема музика, море и малко джаз. Кой както усети това на хубава музика и беше също прекрасно. Още август е джаз в Езерец. Така да се каже. Отново.
0: И така, успех, успех. Предстои следващите концерти в събота. Първо Павел Найденов, след това Надя Тончева с Саникс Бенд. една група, която вече свири в Банско, на Банско джаз фестивал. Разбира се, слушах ги там, те са възхитителни, много така сплутени, много радостни от това, че са заедно музиканти от България и Япония, споделищи се както в джаз традицията, така и с интересни джаз версии на теми, повлияни от традиционната японска култура. Много е интересна програмата и всички ще останете очаровани, казвам от сега.
1: Да, и аз съм сигурна, че така ще бъде. Интересът е голям. Очакваме. Благодарим за поканата и надявам се вашите слушатели, ако имат възможност, да дойдат и да присъстват на това събитие. Събота, 20 часа, Езерец.
0: Да, и входа е свободен, разбира се.
1: Разбира се, както винаги, да. Да,
0: да кажем и това. Благодаря, успех и до скоро. Ще се видим съвсем, съвсем скоро.
1: Благодаря и аз.
0: Павлета Проданова, джаз Креморето, джезерец, и сега слушаме Надя Тончева, която в програмата включва и една от песните от своя репертуар, в който представя музиката на Антонио Карло Жобим с частично преведени на български текстове. Ето един от примерите за това. Студийния запис: Мирослав Торийски, Николай Карагеоргиев, Александър Леков, Милен Стойков, Кристиян Желев.

0: валят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотики Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
1: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реал.

0: Десетилетна история, 35-то издание на Международния джаз фестивал Варненско лято. За съжаление без Анатолий Вапиров, неговия създател и дълги години човека, който създаваше джаз културата и който крепеше джаз сцената във Варна. Неговата дъщеря Вероника Вапирова сега продължава това дело. Фестивала започва днес с почит към Анатолий Вапиров. Добро утро, на добър час.
1: Добър ден, благодаря ви за това внимание.
0: И отново да кажем колко ни е мъчно на всички нас, че Анатолий Вапиров не е сред нас, но ще го почетем по този начин с хубава музика и с която той е свързан и изобщо в тази в това върховно музициране, което ще предложи за поредна година Международния джаз фестивал Варненско лято. Има 4 фестивални дни. Днес е първия. Нека да кажем, във всеки от тях всъщност има по един елемент, който чества делото, приноса на Анатолий Вапиров. Да започнем от днешния балкански проект с неговите приятели.
1: Така е, да, Анатолий не е сред нас физически, но духа му и делата му остават след него, така че по този начин той продължава живота си сред нас. И да, днеска се събират на една сцена любими негови приятели, дългогодишни колеги, с които е свирил по световните сцени, като Корнел Хорват, като Золтан Лантуш, Йортис Курцоглу и Атеш Юсейнов, които се събират за една балканска среща, така са те я нарекли. И вдъхновени от музицирането с Анатолий по всички поводи и сцени, които са се срещали. След което продължаваме с премиера на един от любимците на баща ми, Росен Роко Захарев, който прави премиерата си с новия си проект The River. Един много интересен и специален проект също. А утре, 14 август, вечерта е изцяло посветена на произведения на Анатолий Вапиров, като започваме първо с едно култово за него така произведение, още от края на 90-те, но така актуално и до днес, което се казва не случайно East West. И то е свирено в много формации по света, като започнем от трио до биг бенд. Та сега тази вечер, т.е. утре вечер, Антони Дончев ще дирижира този проект пред още със 7 международни гости, отново приятели, колеги на баща ми. И общо взето това, този проект, нямам търпение да чуя как ще се справят и как ще оживее отново на нашата сцена. А втория проект утре е всъщност последният фестивален проект, който Анатолий свирише и направи. Се казва European Improvisation Saxophone Quartet. Тоест 4 различни вида саксофони от Италия, Германия, Англия и неговият ученик Владо Карпаров от Берлин. Те ще представят този импровизационен квартет, този прекрасен, интересен фестивален проект, който баща ми до последно свирише и участваше с него по света. Той до сега обаче не е представен на българска сцена и затова утре това ще бъде премиерата и то от сцената на Варненско лято, на джаз фестивала Варненско лято. На 15 август продължаваме също с една младежка формация Club Experience, които са електрогрупа, миксиращи джаз и различни течения на джаз, с вокала Павел Терзийски, с трикратния световен шампион по битбокс Александър Деянов и Димитър Горчаков на клавирите. Това са все младежи, които баща ми е подкрепил и така много е адмирирал. Те ще ни гостуват и след тях пък в един специален европейски проект, подготвен от също така близкия на баща ми Антони Дончев. Това е един проект, който е с специален гост от Белгия, Дейвид Линкс. Това е един белгийски джаз певец, композитор, мултиинструменталист, страхотен вокал с многобройни международни награди. Така че ще бъде много интересно в компанията на Димитър Карамфилов и Димитър Семов. И на 15 завършваме с на 16, извинявам се, завършваме с Белонога един проект, който е на Гергана Димитрова, която е известна от мистерията на българските гласове, но през години тя направи този албум на Белонога, първият албум, в който покани специално баща ми да участва. Той беше изключително вдъхновен заради микса на множеството фолклорни култури и всякакви други нови течения съвременни. Така че ще бъде едно емоционално представене. Гергана пристига с целия състав на Белонога. Няма да изреждам имена, но всички са познати и са много така изявени новатори в това, което правят. И завършваме самия фестивал, последната вечер, с едно горещо трио, което е френско-испанско трио с името Рейнолд Колъм трио за любителите на съвременния джаз. Това име е много познато, тъй като е много често срещано по едни от най-престижните джаз фестивали по света. Там ще направят и малък трибют към Майлз Дейвис, 100 годишнината му, и разбира се, почет към импровизациите на Анатолий Вапиров. Така че ще бъде определено много интересно и така емоционално издание.
0: Имахме възможност неведнъж през годините да разговаряме с Анатолий Вапиров. Ще ви помоля да, сега като един човек, който винаги е бил много близо до него, вие какво видяхте отстрани в неговата обич, неговата любов, страстна любов всъщност към джаза, импровизацията, свободата в музиката? Той именно на това държеше.
1: Да, аз в него това, което съм видяла и така съм научила, е тази отдаденост. Отдаденост, не просто страст, а изцяло посвещаване на неговото дело, на това, което той усещаше и живееше като мисия и поставяше като приоритет пред всичко останало. Като казвам всичко останало, абсолютно личен живот, семейство, всичко. Той просто беше роден и за това и се следваше до край, до последно делото, за което беше тук. До последния си миг той композираше, до последния си миг той ръководише този фестивал и като артистичен директор, и като менеджер. Сега едва разбирам каква сила той е вложил и е бил, за да оцелее, да издържи такова огромно изпитание, да правиш такова трудно нещо като фестивал, плюс да развиваш кариерата си и то на световно ниво. Да изградиш такива силни връзки с такива звезди от световния джаз и те за теб, заради теб да идват до Варна, до България, до страна, която не всички познават така на първи поглед, но благодарение на този фестивал и на баща ми, те се запознаха с Варна и с България като част от джазовата световна карта. Така че да, това, което видях и научих от баща ми, беше тази безкрайна отдаденост, посветеност на това, което прави.
0: И накрая, и за което ние сме толкова признателни пък почитателите, любителите на джаза, че той беше неуморен служител на музиката. Наследството на Международен джаз фестивал Варненско лято, как можете да го опишете и като следа в Варна и изобщо като основен център на джаз културата във Варна толкова много години?
1: Ами, да, наистина, както казвате, една огромна следа оставя след себе си. Много е трудно, честно казано, да поемем такова наследство, защото това е огромен багаж. Той е толкова ценен, като нещо, което наистина сме длъжни да запазим и да продължим по какъвто и да било начин. Не знам как ще се случи. Още сега на първото издание, в което сме сами без него, ние, казвам ние, защото сме аз и майка ми, Зоя Вапирова, за нас това е изключително тежък дълг да продължим такова дело, тъй като там е заложена такава цена, такова качество. Тоест, ние за да го покриваме, да го продължиме, се изисква много, не само отдаденост, а изключително много работа, изключително много подкрепа социална, обществена, институционална. Така че Истински се надявам, че заради това, което баща ми е направил, обществото и не само Варненското джазово общество, а въобще цялата българска и европейска световна общественост ще продължава да ни подкрепя, за да можем наистина да продължим делото на баща ми, давайки сцена както за начинаещи млади, така и за наложили се артисти от България и света, и наистина да продължи музиката и след него, и да продължи това безценно, прекрасно събитие Варненско лято, джаз фестивал Варненско лято в най-красивата си форма, така както баща ми ме е учил, ни е учил и както ни го е заложил като дар и като, да, не искам да казвам дълг, но...
0: Той е дълг.
1: Да. Да.
0: Той е дар и дълг.
1: Да, ние сме си длъжни да си го продължим. Да.
0: Така е, ние ще продължим да бъдем до вас. Желая успех, ще се видим съвсем скоро в Варна и така, и на добър час на 35-то издание на Международния джаз фестивал Варненско лято.
1: Сърдечни благодарности от нас и целият екип и благодаря на всички слушатели за вниманието.
0: Благодаря. Благодаря ви. Благодаря, Вероника. Хубав ден. Вероника Вапирова, един фестивал, който изгради джаз сцената във Варна, вече поддържайки я толкова много десетилетия. Всичко ново, което се създаде на тази сцена, е защото имаше и го има този фестивал, основан от Анатолий Вапиров. Близък съратник и на Милчо Левиев. Също така сега го слушаме в този проект Белонога, който ще бъде на сцената на създадени от него фестивал Варненско лято на 16 август. Повече на сайта на фестивала varnasamajazzfestival.com. Вие сте с предаването Джаз ден. Всъщност, Вероника, дали сте още на телефона?
1: Да.
0: Да кажем къде ще се проведат концертите, защото ние представихме програмата, но да кажем къде, кога?
1: Концертите се продължават да се осъществяват от сцената на археологическият музей, дворът на археологическият музей в град Варна, начало 20 часа и за всички посетители ще има и прекрасно автор парти в неделя, така че ще научат допълнителни подробности от нашия водещ Владо Гаджа.
0: И така, програмата започва след броени часове, всъщност 9 часа и половина, както виждаме от брояча на фестивала. Успех и до скоро.
1: Благодаря ви. Благодаря ви.
0: До чуване. Вие сте с Jazz FM Radio.

0: участието на Анатолий Вапиров, Гергана Димитрова и проекта Белонога, който е на сцената на Варненско лято в последния ден на фестивала на 16 август. Фестивала започва от днес. Вие сте с предаването Джаз Ден.
1: Денят започва с Джаз ФМ.

0: і ніякий друг.
1: Разбира се, изключително удовлетворяващо е, че джаз вече звучи на толкова много места. Чухме се с Павлета Проданова от Езерец, след това с Вероника Вапирова от Варна. Ще продължим към Синеморец, след това, където от няколко години една сцена привлича джаз почитателите. Време е за теб. С Лети и Иван ще разговарям след 10:30, а след това отиваме към джаз в Бургас. Днес, утре, в други ден са поредните концерти от този фестивал. С Маргарита Манова ще представим програмата, случилото се до момента, онова, което предстои и начина, по който джаз в Бургас създава джаз сцена в този крайморски град. Утре ще продължим фестивалното пътешествие. Сега е буквално пика на джаз фестивалите в страната. Кракър джаз в Перник, включително такива имена като Пакито де Рибера и разширяване на контекста, включително с Бони Ем. През този уикенд, в петък и в събота, е този фестивал. И още в нашата програма утре ще разкажем за нововъзникналия фестивал в Кюстендил. По-късно през август Михаил Йосифов ще сподели подробности и ще се чуем с Даниела Тодорова от Общинската фондация Карол Лимен в Шабла за един оперен концерт, който предстои идния понеделник. И ще отправим поглед пък към фестивала на Хвърчилата, който предстои на 4, 5, 6 септември и в който също ще звучи изключително много джаз.

0: земи, избрани сирена от 10 до 16 август в Лидъл. Сирене Дунавия за 2,99 евро. Бяло саламурено краве сирене XXL за 4,60 евро. И саламурено краве сирене за 5,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Стоп!

0: Comforting Tepet Miamante. Празнувай с нас.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Вие сте с предаването Джаз Ден, едно пространство за джаз. Съществува само от няколко години, но все едно винаги е било тук, в Синеморец. Толкова важна част от джаз живота стана то през тези няколко години на своето съществуване. Сега ще разговарям с Лети и Иван, които са инициаторите, които са грижовните стопани на това изключително уютно, много красиво място в Синеморец, в което ежедневно през лятото от юни до септември звучи джаз. Но тук трябва да кажа преди това, че с всички музиканти, с които разговарям към април-май, началото на юни, винаги си споделят датите, на които ще бъдат в Синеморец. Време е за теб е една задължителна точка за джаз артистите в България през годината. Така като момент в календара, те създават и свои специални проекти за това пространство, водят и свои приятели от чужбина. Изобщо един много магнетичен център се оформи в Синеморец. И така, Лети и Иван, здравейте!
1: Здравей, Светла! Здравейте на слушателите! Радвам се, че пак сме при теб.
2: Здравей от мен!
0: Нека да разкажем за това, което се случва в момента при вас. Кои са гостите в Време е за теб тези дни?
2: Здравейте на всички отново. Това, което се случва, както всяка година, е едно изключително добро комуникиране между артисти, между публика тук в Време за теб се говорят. Може би така последния проект, предпоследния, който така взриви публиката с сериозно мълчание и сериозно излитане в космоса, беше проекта на Иван Шопов и Роко Захариев. Едно изключително преживяване, което всички имахме огромното щастие да чуем, да изживеем. Нещо, което, както самия Роко каза, свирим неща, които не знаем, защото всичките неща, които знаем, са ни обръзнали. Затова бяхме изключително щастливи на това. Вчера, естествено, отново Ангел Демирев, Антони Сяров и Христо Минчев като трио така подариха на публиката приятно изживяване с техните чудесни музикални превъплъщения през абсолютно всички стилове на музиката, която те правят сами и заедно. Те са 3 дни, продължаваме днес и утре с тях през така юли. Ако мога да се върна в юни, имаше доста интересни проекти. Винаги сме се старали да бъдем по... даже различни, излишна дума, да бъдем интересни, като даваме пространство на по-младите, разбира се и на по-изявените български музиканти, както ти самия каза. Те водят свои приятели, свои състуденти от чужбина, хора с които са учили през годините, особено младите, които наскоро са завършили предимно в Холандия джаз пеене, джаз музика в съответния профил и инструмент, с който се занимават. Разбира се, тази година отново разчупихме така пространството с театър. Знаете, че имаме афинитет към театъра, тъй като част от семейството ни е така в попрището на театъра. Имахме независим театър, Къмшича Мъдър се казваше, веднага след него отново имахме музикална вечер. Имахме наш гост Теодор Борисов, който е мой стар приятел от студентските години, който е марионетен артист, нещо съвсем различно. Много топло се прие сред гостите на Синеморец през този сезон, но това беше през юли. Друго, какво да кажа, предстои август, не както всички, предстои традиционното празнуване на рождения ден на братя Герове при нас. Очакваме нещо много приятно, много лежерно, с много забава, както съпките умеят да правят. Да,
0: И така, споменахме името, споменахме много имена, но само като пример, Антон Сяров е един музикант, когото много рядко може да слушаме в България. Той основно работи в Германия от десетилетия и това, че сега той е в

0: могат в уютна обстановка да се срещнат с тази толкова интересна музика. Със сигурност вие създавате нови почитатели за джаза и укрепвате вярата в музиката у хората, които така или иначе я обичат. Лети впечатления за настроението на публиката.
1: Много се радваме, благодаря Светло, много се радваме, че с годините ние си създадохме една постоянна публика. При нас нашето място предимно е концертно, има добра интеракция публика, артист. И може би за това сме така, се наложихме самите хора да идват и да направят срещата с тези артисти, с големите артисти, с големите имена и не само. Те са очаровани от младите артисти, които идват, които са на нашата сцена. Хората, ние създадохме общност, която е така подкрепяща и нас, идват специално от цялото Черноморие на нашите концерти, това, което много ни радва. Публиката е изключително, как да кажа, благодатна тук, подкрепяща, разбираща и все повече така хора припознават джаза като своята музика. Има и елемент на възпитание на добрата музика и смятам, че ние сме част от този процес.
0: И така, музиката като едно цялостно преживяване, защото музиката е фокусът, центъра, но около него всичко е специално, още когато прекрачим прага на този дом на изкуството. Разкажете ни на края на нашия разговор за цялостност, за атмосферата, за преживяването, за всичко, което дава възможност на публиката по толкова непосредствен начин да преживява музиката. И тук само ще отбележа, че ето като говорим за специални преживявания, братя Владигерови, техният рожден ден е на 17-ти. Те ще бъдат при вас, но веднага след това един пианист, който е от български происход, но той е роден в чужбина и живее в чужбина, Уес Георгиев, като част от квартета на Цветомир Радев и Симеон Симеонов, заедно с още един техен приятел, който на мен лично не ми е познат, така че време е за теб и за откривателствата. Вили Стоянов с неговото трио с Миро Ториски, Начо Господино ще бъде след това около 22 до 24 при вас. После пък Велека Цанкова с Станислав Арабаджиев и Христо Минчев, Поп енд Рок Мич, Джез, Петър Петров, Славена Даскалова. Изобщо, да, празник след празник на музиката, но цялостното преживяване на финала на нашия разговор.
2: Най-хубавото е, че всеки един от нашите гости казва, че се чувства като у дома си. Може би има моменти, в които така губим усещане за лично пространство. Това е в добрия смисъл на думата, го казвам.
0: То става споделено, да.
2: Не зная, понякога е малко трудно, когато си през целия сезон вътре в цялото нещо да усетиш това, затова от време на време се опитваме да излезем и да погледнем голямата картина отстрани. Изключително много се радваме, че сме подкрепени най-вече и че хората се чувстват като дома си, влизат, разглеждат, говорят, въобще... Въобще това е радост за нас, че сме създали подобно място с такова усещане от всеки един, дай Боже, който идва при нас. А всеки, който е до края на... Ние сме програмирани до 10 септември с участие. Нека всеки, който има желание да дойде, да се докосне до мястото, до музиката, която... Всеки един от артистите споделя с най-топли чувства и с добро желание, така че това е от нас на този етап.
0: Лети, за преживяването, време е за теб. В Синеморец също така да не пропускаме.
1: Първо искам да кажа, че това нещо се случва навън и всичко е участник в това преживяване, всеки един. И природата също, тишината също е музика. Аз бих само казала, че при нас се случват проекти, които хората се запознават, музикантите се запознават.

0: познават и следващата година имат участие заедно. Понеже споменахме Антон Сяров, само ще кажа, че на 15 на 16 Антон Сяров и Илко Градев за пръв път ще застанат на сцена и това ще бъде в нашия двор. Преживяването е магично. Всеки, който иска да преживее нещо различно, нещо красиво, отвъд, ние ще бъде добре дошъл при нас и в нашия двор и да види артистите на тази прекрасна сцена.
1: Сцената на Време е за теб в Синеморец. Лети, Иван, благодаря много за тази любов, с която обгрижвате музиката и артистите, и публиката на това приказно място, на което и аз съвсем скоро ще бъда, така че нямам търпение.
0: Много се надяваме и да очакваме.
1: До съвсем скоро. Поздрави на Синеморец.
0: Благодаря.
1: Благодаря. Лети, Иван, Време е за теб. Сега слушаме братя Владигерови преди те да отпразнуват именно в Време е за теб на 17 август своя рожден ден.

0: братя Владигерови. Вие сте с предаването Джаз Ден и сега оставаме на морето, отправяйки се към Бургас. Предстоят поредните концерти от Джаз в Бургас. Маргарита Димова Манова с повече подробности. Здравей в един доста напрегнат момент.
1: Здравей!
0: Организационната работа продължава до началото, до първия акорд.
1: Ами, до последния.
0: До последния.
1: Така е, да.
0: Че и отвъд него.
1: Да. Горещ августовски ден, 13 август. Минаха всички затъмнения, така че ние сме готови само за удоволствие вече.
0: Да, светлината на джаза.
1: Да. Очакваме. Аз, за мен това всеки ден е празник от тук нататък. Първо имам една мечта, която преди много години бях поканила Танос Тавридис, който свири на почти празна градина. Просто хората си тръгнаха след първия концерт по неизвестни за мен причини и сега упорито го каня отново с квартет, защото тогава той направи чудеса, които се чуха от много малко уши. Така че започваме с Танос Тавридис квартет. Днес, по 8 вечерта, продължаваме с Митко Карамфилов квартет, който сега няма нужда да обяснявам колко му е красива душата и музиката на Митко. Този път с Петър Момчев, което за мен е много прелюбопитно. И така, в следващия ден изключително то явление Калина Андреева ще представи своя музика, свой проект, посоки в компанията на Септет. Ще бъдат млади, талантливи, идейни хора, които започват вечерта на 14 август. След тях ще имаме удоволствието да се докоснем до японския джаз по идея на и покана на Надя Тончева, наш вокалист. Ще се насладим в втората част на вечерта на музиката на японски музиканти. За мен също това е, не знам, това е голямо събитие за Бургас.
0: Да.
1: Да успеем, да. Да.
0: Те са много фини, много деликатни, много интересни като начин на мислене, като музициране, да.
1: Точно така. И завършваме на 15-ти с прелюбимия ми Христо Йоцов, който ще... за който съм отделила цялата нощ, защото след него всичко бледнее. Христо Йоцов ще представи своя музика с бенд All Star Big Band.
0: Мишо Йосифов е там.
1: Най-великолепните музиканти, джаз музиканти на България. Да, всички са там. Всички, за които се сещаме.
0: Всички.
1: И не се сещаме. Вече имах привилегията да го слушам в Пловдив. На Пловдив джаз фест на през ноември месец. И точно това преживях. Музикантите след това изпълнение избледнях. Затова завършваме само музиката на Христо Йоцов.
0: В на 15
1: в 8 часа в събота.
0: Да, това
1: не чакам, много съм развълнувана. Големи трепети в сърцето и душата и мисля, че и публиката също. Така, по мои наблюдения, моето малко публично пространство, любимо, на което почти знаме егенетата, вече е в трепетно очакване на тези три нощи.
0: И това се случва в Експо Център Флора.
1: Експо Център Флора. Не безизвестното, единственото за сега място за провеждането на този фестивал. И да, както казах, вече споменах няколко пъти в 8 часа началото на събитията. Заповядайте, подарете си вълшебство, облечено в музика.
0: на джаз в Бургас с подкрепата на община Бургас, която е кандидат за Европейска столица на културата през 2032 година. Джаз в Бургас, вече толкова десетилетия сте крепителя на джаз сцената в Бургас. Най-видимото джаз събитие и така с амбицията да представяте на бургаската публика всичко важно и голямо, което се случва на националната джаз сцена. Какъв е приноса на джаз в Бургас? За джаза то е ясно. Изобщо за културната сцена в Бургас.
1: И много-много искам да наблегна на младите, талантливи, български джаз-музиканти, които поемат щафетата, страхотни са. Понеже Юли беше повече посветен на това, много съм щастлива да ги виждам тук, да идват със сърце и душа и надявам се да останат да творят България, не някъде си по света. Това е другата ми така най-дълбока мечта.
0: С посвещение към младите.
1: Да.
0: Всичко, което правите, ето, имате такива блестящи джаз таланти, които слушаме в цялата страна, така че това е една кауза, която е много важна и всяко усилие има значение и се струва и се отплаща много-много напред в времето. Благодаря, успех, на добър час.
1: Аз благодаря, прекрасен августовски ден. Скоро.
0: И тук, доколкото казват колегите и в този момент, че е взето решение Евровизия да бъде в Бургас, така че...
1: Моля?
0: Да, градът домакин на Евровизия 27 е Бургас.
1: Ето това е новина.
0: Докато
1: ами,
0: говорим.
1: Ами, стягай се, Бургас! Да, благодаря за хубавата новина. И прекрасен ден от мен. Много благодаря.
0: Благодаря, благодаря. Маргарита Димова Манова. Джаз в Бургас. Заедно с Марусия. Марусия, ние сме все на първи имена. Марусия, нека да я кажем фамилията, извинявам се.
1: Марусия Русева.
0: Русева, точно така.
1: И община Бургас.
0: И община Бургас. Кандидат за Европейска столица на културата и домакин на Евровизия, както стана ясно току-що.
1: Три пъти ура!
0: Поздрави на Бургас, този слънчев град.
1: Благодаря. Хубав ден.
0: Хубав ден. Маргарита Димова Манова, Джаз Бургас. Така завършва и срещата ни за днешния ден в предаването Джаз Ден. И тъй като тази вечер на сцената ще бъде Димитър Карамфилов, да завършим срещата си с негова музика. Димитър Карамфилов, който винаги прави труден избора, коя точно песен да предложа, но нека да бъде тази в плен на подсъзнанието. От неговия албум Turn to Love от 2021 година.

Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Бял хляб с квас с 52% намаление за 59 цента с Lidl Plus. Свинска плешка без кост за 2 евро и 59 цента килограма. Килограм кисело мляко за 1 евро и 15 цента с Lidl Plus. Бира за 65 цента и 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро и 26 цента. Lidl. Заслужава си.

0: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Linex преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Linex – увереност отвътре за цялото семейство.
1: Вземи избрани сирена от 10 до 16 август в Lidl. Сирене Дунавия за 2,99 евро. Бяло саламурено краве сирене XXL за 4,60 евро. И саламурено краве сирене за 5,99 евро. Lidl. Заслужава си.
2: Здравейте! Аз съм Мишо Йосифов и ви очаквам на първото издание на Балкански джаз фестивал Пробуждане. Заповядайте на 22 август, събота, в парка пред художествената галерия в град Кюстендил. Ще бъдем заедно с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров и с Националния джаз оркестър на Северна Македония. Балкански джаз фестивал Пробуждане, 22 август, паркът пред художествената галерия Владимир Димитров Майстора. В партньорство с Младежки център Кюстендил и Община Кюстендил.

0: Crazy Days те очаква в ЕМАК. Гръбни оферти като самобръсначка с 4 пълнителя жилет Pro Glide Weather Special Edition за 13 евро и пелени памперс Premium Care Higgs XXL Box за 35 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още! Включете се в гивауея ни в Instagram и може да спечелите чисто нов автомобил Fortwing T5. Миаманте.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 16 август в Лидъл. Ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Пресни пилешки крила XXL за 2 евро и 69 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Български патладжани с 52% намаление за 95 цента килограма. И български домати Рома за 1,65 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Бял хляб с квас с 52% намаление за 59 цента с Lidl Plus. Свинска плешка без кост за 2 евро 59 цента килограма. Килограм кисело мляко за 1 евро 15 цента с Lidl Plus. Бира за 65 цента и 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро 26 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Linex преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Linex. Увереност отвътре за цялото семейство.
2: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: земи, избрани сирена от 10 до 16 август в Лидъл. Сирене Дунавия за 2,99 евро. Бяло саламурено краве сирене XXL за 4,60 евро. И саламурено краве сирене за 5,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.

Здравейте! Аз съм Мишо Йосифов и ви очаквам на първото издание на Балкански джаз фестивал Пробуждане. Заповядайте на 22 август, събота, в парка пред художествената галерия в град Кюстендил. Ще бъдем заедно с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров и с Националния джаз оркестър на Северна Македония. Балкански джаз фестивал Пробуждане, 22 август, паркът пред художествената галерия Владимир Димитров Майстора. В партньорство с Младежки център Кюстендил и Община Кюстендил.

stars.

0: Crazy Days те очаква в ЕМАК. Гръбни оферти като ергономичен стол Кринг Кор за 25 евро и спортни обувки Nike Kurt Vision Alta за 59 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още! Включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
2: Здравейте! Аз съм Мишо Йосифов и ви очаквам на първото издание на Балкански джаз фестивал Пробуждане. Заповядайте на 22 август, събота, в парка пред художествената галерия в град Кюстендил. Ще бъдем заедно с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Лодигеров и с Националния джаз оркестър на Северна Македония. Балкански джаз фестивал Пробуждане, 22 август, паркът пред художествената галерия Владимир Димитров Майстора. В партньорство с Младежки център Кюстендил и Община Кюстендил.

0: Домашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотики Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda – силата на мечтите.
4: Здравейте! Аз съм Мишо Йосифов и ви очаквам на първото издание на Балкански джаз фестивал Пробуждане. Заповядайте на 22 август, събота, в парка пред художествената галерия в град Кюстендил. Ще бъдем заедно с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров и с Националния джаз оркестър на Северна Македония. Балкански джаз фестивал Пробуждане, 22 август, паркът пред художествената галерия Владимир Димитров Майстора. В партньорство с Младежки център Кюстендил и Община Кюстендил.

是，我别想的。是，我别想的。

Oh, I can see clearly now. The rain has gone.

0: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Linex преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Linex – увереност отвътре за цялото семейство.
1: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Just Do It.
1: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
2: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реалността.

Ow. Hey. Stop.

0: предаването има продуктово позициониране.
1: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
2: След 38 години като една от най-елитните вокални групи в света, New York Voices обявяват през 2026-та разделата си с сцената. Един от четирите албума, които те издават през тази година, е записан по-рано на живо и е с бразилска музика. Sonio Meu, в превод «Моят блян», съдържа селекция от изпълнения от концерт в Ирвайн, Калифорния, през 2022 година. Слушаме го в предаването на Jazz FM за музика на живо «Джаз емоции». След малко ще разкажа повече за групата и този проект. Аз съм Светослав Николов.

0: That's Lauren Kinnon.
1: That's Kevin Axt on bass.
2: Yeah, Kevin.
1: Tamir Hendelman on piano.
3: В джаз емоции по Jazz FM слушаме записания през 2022 година и издаден 4 години по-късно концертен албум на New York Voices – Моят блян. С него групата се разделя със сцената след 38 години силно присъствие на нея. През 2026-та те правят финална световна обиколка и издават общо 4 албума. Този с бразилска музика е един от тях. Другите проекти са студийни, с джаз оркестъра на Тайпе, колаборация с Иван Линс и биг бенда на датското радио, както и краткосвирещ с оригинални песни и джаз стандарти. New York Voices се събират през 80-те в колежа Итака в Ню Йорк по повод турне на джаз фестивали в Европа. След успеха на това гостуване през 1988 те се местят в самия град Ню Йорк и започват сериозно да развиват кариерата си. Именно там те оповестяват края на съществуването си с голям концерт през януари 2027. Ню Йорк Voices имахме щастието да слушаме в България на Банско джаз фестивал през 2025. Те бяха изключителни вдъхновители и за младите таланти на Банско джаз академия. Продължаваме да слушаме изпълнения от записания в Irvine, Калифорния, концерт от 2022 година на Ню Йорк Voices, издаден през последната година на тяхното съществуване 2026.
4: We're going to continue with a song written by our friend and one of Brazil's greatest treasures, Ivan Lins. We're going to feature Mr. Peter Eldridge on this next song. You might know it. A lot of Brazilians know it. It's called Madalena. And in the middle, we know there are some singers out

0: Yeah, Peter.
1: It's Peter and Peter.
2: Останат чуем последната песен от концерта на албум на New York Voices, издаден през 2026 година, но записан 4 години по-рано в Ирвайн, Калифорния. 2026-та е финалната година от съществуването на групата, а световното им турне е съпътствано от издаването на общо 4 албума с джаз оркестъра на Тайпе, Сиван Линс и биг бенда на датското радио и краткосвиращ с оригинални песни и джаз стандарти. И така, слушаме последното изпълнение от албума «Моят блян» на New York Voices. Аз съм Светослав Николов, вие сте с предаването на Jazz FM за музика на живо, Jazz Емоции.

0: Passias and Jamie Tate taking us to the Samba Land.
1: Kevin X, Peter Sprague,
0: Tamir Hendelman.
1: Peter Eldridge, Lauren Kinnan, Kim Nazarian, I'm Darman Meter. We are the Earth Voices. Thank you so much.
2: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
3: В предаването има продуктово позициониране.

Joyride. Британската група Мат Бянко и техният албум Gravity, издаден през 2017 година. Когато чух за първи път Gravity, бях силно впечатлен от солата. В Joyride, пиесата, която току-що чухме, Марк Рейли си партнира вокално с шведския тенор-саксофонист Магнус Линдгрен. Чухме също така и хубавото соло на пиано от Греъм Харви. Invisible е рифова мелодия, в която се проявява другият тенор-саксофонист в бенда, Дейв О'Хигинс, а тромпетиста Мартин Шоу завършва пиесата.

0: Invisible, Дейв О'Хигинс тенор сакс и Мартин Шоу тромпет. А сега да чуем лидерът на групата Мат Бянко, Марк Рейли, който беше любезен да даде интервю специално за Jazz FM Radio. Казвам се Емил. Емил Войников и съм автор и водещ на късното предаване All Time Jazz Masters по Jazz FM Radio. Мисля, че не се налага специално да ви представям, защото всички българи, които се интересуват от джаз и популярна музика, знаят кой сте. Разбира се, душата на групата Мат Бянко. И все пак ви моля за няколко думи относно историята на името на вашата група.
1: Мат Бянко.
0: Такава беше концепцията на групата. Ние харесвахме шпионския филм, както и джаза и латино музиката в онези филми от 60-те години. И Мат Бянко беше въображаемият образ, който ние измислихме, като първоначално вдъхновение за първият ни албум.

Gravity, титулната пиеса в албума, отново соло от Дейв О'Хигинс, тенор сакс и Греъм Харви пиано. А сега Heart in Chains, в която Марк Рейли има вокален партньор, това е Елизабет Трой. Дейв О'Хигинс отново се проявява като солист.

0: И още от интервюто на Марк Рейли, дадено за Jazz FM Radio.
1: Let's talk about your album Gravity.
0: Нека да поговорим за Gravity, който беше издаден през 2017 година. Този албум представя музиканти от света на джаза. Имам предвид сътрудничеството на джазовите саксофонисти Дейв О'Хигинс и Магнус Лингрен. Иначе казано, Gravity се смята за по-джазов албум в сравнение с предишните ви албуми. Така ли е? Да, така е. Това беше съзнателен ход, тъй като бях видял звукозаписна сесия на Чет Бейкър по телевизията, като типично джазово комбо, което включва ударни инструменти, контрабас, пиано и два духови инструмента, и си помислих, че това е добра идея, която да бъде използвана като база за Мат Бянко. Или иначе казано, как една песен на Мат Бянко може да бъде структурирана. Защото включването на джазови музиканти очевидно води до стимулирането на нови музикални влияния по отношение на цялостния звук. А сега обърнете внимание на солото на шведския тенор-саксофонист Магнус Линдгрен в следващата пиеса, която се казва «Солас».

0: Summer in the City. Dave O'Higgins, tenor sax, Martin Shaw, trumpet, Graham Harvey, piano.
1: In an interview, you say that jazz...
0: В едно интервю вие казвате, че джазът влияе на групата Мат Бянко, но в действителност вие не се опитвате да правите традиционален, мейнстрим джаз. Да, искам да кажа, че мейнстрим джаза е по всяка вероятност инструментален. И също така моят опит като певец. Аз не бих могъл да бъда джазов певец. Така че искам да кажа, че ние винаги сме използвали джазови музиканти, но музиката е тази, която харесваме, която ни ръководи, разбирате ли? Също така латино музиката, соул музиката, ние ги смесваме много добре. И това е звукът на Мат Бянко.

Две пиеси. Първата се казва Before It's Too Late. Тенор-саксофониста Дейв О'Хигинс открива с хубава лирична мелодия, а Мартин Шоул тук свири флюгелхорн. Втората пиеса се отличава с хубавото соло на флейта от Магнус Линдгрен. А сега едно парче в стил латино. Казва се Paradise.

0: Paradise, Martin Shaw тромпет, Дейв О'Хигинс тенор сакс. И последната част от интервюто, което направих с Марк Рейли. Докато подготвях това интервю, прочетох интересно сравнение, отнасящо се до вашият глас. Цитирам. Лесно разпознаваемият глас на Марк Рейли наподобява сухо мартини. Много интересно. Глас, който наподобява сухо мартини. Съгласен ли сте? Това е като някоя от политическите глупости, каквито журналистите измислят. Не знам. Британската група Мат Бянко и техният албум Gravity.
1: All Time Jazz Masters. Обетована джазова територия от Jazz FM Radio и Емил Войников.

Омар Хаким, ударни инструменти и пианистката с артистичното име Рейчел Зи. Angry Chair, едно малко странно заглавие на пиеса от съвместният албум на Омар Хаким и Рейчел Зи от 2010 година The Trio of Oz. Колекция от алтернативен рок и популярна музика. Всъщност, това е дебютният албум от съвместният проект на Омар и Рейчел Зи със същото име. Заглавието The Trio of Oz без съмнение кореспондира с заглавието на известният филм The Wizard of Oz, магьосникът от Оз. Всъщност, ако разшифроваме играта на думи, магьосниците от Оз в нашия случай са двама. Чрез буквата О се идентифицира Омар Хаким, а чрез буквата Z – Рейчел Зи. И още една пиеса от същия албум, която се казва Soul Girl –

Рейчел Зи – пиано, Омар Хаким – ударни инструменти и втората девойка в триото, това е Мейв Ройс, която свири акустичен бас. Предполагам, че мнозина свързват името Омар Хаким с групата Weather Report от 80-те години. Омар е записал три албума с момчетата от Weather Report. Освен това, той е работил с твърде различни музиканти, като Майлз Дейвис, Дейвид Боуи, Стинг, а също така и с Мадона. Тези партньорства несъмнено илюстрират еклектичния характер на творческата биография на Омар Хаким. The Trio of Oz често изпълнява аранжименти на известни рок парчета, примерно от репертуара на Depeche Mode. Такъв е и случаят с настоящият албум, който обединява рок и джаз.

Рейчел Зи – пиано, Омар Хаким – ударни инструменти и Мейв Роуз – акустичен бас. Кариерата на пианистката Рейчел Зи е доста сходна с тази на Омар Хаким и в този смисъл тя е също така еклектична. Рейчел Зи е работила с музиканти като Уейн Шортър, Стенли Кларк, Питър Гебриел, а също така и с италианската поп-легенда Пино Даниеле. През 1999 година Рейчел Зи, заедно с Стенли Кларк и Лени Уайт, е част от известния фюжън проект Vertu. Освен че споделят общи музикални идеи, бихме могли да предположим, че Омар Хаким и Рейчел Зи имат и общи представи за живота, тъй като те са съпрузи.

The Trio of Oz, Rachel Z. Piano, Omar Хаким ударни инструменти и Мей Фройс акустичен бас. Формацията е трио, но лидерите са двама, Омар Хаким и Рейчел Зи. 45-годишната кариера на Омар Хаким е действително еклектична и според мен това не е просто стечение на обстоятелствата, а съзнателен избор. Горе-долу така стоят нещата и при Рейчел Зи. Например, през 2013-2014 година тя участва в проекта The Omar Хаким Experience, като солира на синтезатор. Ако ни остане време, непременно ще чуем поне една пиеса от този проект. Но преди това In Your Heart – The Trio of Oz.

И някои немаловажни подробности във връзка с албумът The Trio of Foss от 2010 година. Той е продуциран от Омар Хаким и Рейчел Зи, а тон-режисорската работа е дело на Омар. Рейчел Зи не е чужда на някои екстравагантни идеи. Например, тя е на път да осъществи проект, озаглавен Peace Box, който ще включва алтернативен рок с много електроника. Освен това, Рейчел предпочита звукозаписното студио пред концертните изпълнения. В студиото можеш да се вглъбиш, казва тя в едно свое интервю. Студиото предразполага към перфекционизъм.

Завършваме с едно изпълнение от проекта на Омар Хаким от 2016 година, озаглавен The Omar Hakim Experience – We Are One. Струва ми се, че посланието, което отправя Хаким към своите слушатели, е красноречиво. Музиката е универсален език. Езикът, който ни обединява. Езикът, който всеки разбира. Затова ние нарекохме нашият албум We Are One. Мисля, че преводът е излишен. Ще добавя само, че в пиесата, която ще чуем и с която ще завършим предаването, Рейчел Зи солира на синтезатор. Това бе всичко за тази вечер. С вас беше Емил Войников. Благодаря за вниманието.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Jazz FM Prime Time. Време за 100% джаз.